0: Oiga, para saber cuál será nuestra próxima promoción, vaya a mi página oficial, alexelgeniolucas.com. ¿Cómo está de salud? ¿Se siente bien? Qué bueno, cuídela, por favor. No hay mejor tesoro en esta vida que la salud misma. Muchas veces nos enfermamos por tonterías. Nos enferma vivir añorando el pasado. El pasado debe ser usado como impulso, como inspiración, no como un ancla que no nos permita avanzar. Invierta su tiempo alimentando lo que realmente vale la pena, lo que es esencial. Cuando le dedicamos la mayor parte de nuestra vida a algo que no nos gusta, nuestro ser pedirá un cambio a gritos. Otro error y también provoca enfermarnos es delegarle a otros nuestra felicidad. No podemos poner la llave de la felicidad en un bolsillo que no sea el nuestro. Hacerle daño a los demás también nos enferma. Todo lo que damos se regresa tarde o temprano. Si hacemos mal a otros, esas energías van a regresar y nos van a afectar de manera negativa. El karma existe. Envidiar a los demás también nos enferma. El querer que los demás no prosperen, que no sean felices, que no triunfen, resulta un drenaje energético que tarde o temprano pasará factura. El no tener paciencia, el no saber esperar, nos llena de intranquilidad, de ansiedad, de preocupación, y esto no resulta sano para nuestro sistema físico. No amarnos o aceptarnos también es dañino. Eso nos lleva a modificar nuestros cuerpos, operándonos, o a engañarnos con retoques en las fotografías. Y todo esto da cabida a múltiples formas de frustración y enojo. Eso lo resentirá su cuerpo y se va a manifestar como un síntoma, o lo peor de todo, como una enfermedad.
1: Cada mañana, así toca tus sentimientos, el genio Lucas. Para más mensajes, está en Instagram, @geniolucas.
0: Estamos a las puertas del verano, tiempo de sandalias, de alberca, de mostrar sus pies. Pero si le da vergüenza enseñar sus pies por esos horribles hongos, no pierda tiempo. Es hora de tomar Hongotrap. Hongotrap ataca el hongo por dentro. Los productos externos como gotas, sprays, pomadas, solo calman por un tiempo. Pero ese hongo sigue dentro de usted y brotará nuevamente. Es hora de tomar Hongotrap. Llama al 1-800-580-5103. Hongotrap, tratamiento natural. Ataca el hongo por dentro. Tus uñas lucirán bonitas y sanas. Y si hay comezón en tus pies, partes íntimas, cuero cabelludo, no te preocupes. Hongotrap te ayudará. Solo llama al 1-800-580-5103. Hongotrap. Combate los hongos de raíz, sin productos químicos. Y ahora con su nuevo acelerador, ayuda a actuar más rápido. Especialmente si llevas años con esos horribles hongos. Llama ahora mismo y reclama tu regalo de células madre con tu orden. Llamando al 1-800-580-5103. 1-800-580-5103.
2: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
3: ¡Ey! ¿Te perdiste el programa de hoy? ¿La llamada sentimental? ¿La reflexión que hizo llorar a medio mundo? ¿El chisme, el deporte o el ya basta del día? Pues tranquilo, porque todo queda grabado en nuestro podcast. Escúchalo cuando quieras. Páusalo. Compártelo. Vuélvelo a escuchar. Estamos en todas las plataformas de podcast. Busca Alex el Genio Lucas y llévanos contigo donde quiera que vayas. Porque la radio termina, pero el podcast se queda contigo.